ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم آتش نمرود میں اس واقعے کو نظر میں رکھیں، ان کا صبر دیکھیں۔ قرآن ہی کی روشنی میں صبر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اب دیکھیں۔ کیا آپ نے کہا والد محترم، آپ کا جس بات کا حکم ہے اسے آپ کریں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تاریخ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام دیکھیں، جو صبر ایوب سے منسوب ہے۔ ان تمام تاریخوں کو دیکھنے کے بعد صبر نبی دو عالم سید المرسلین طٰہٰ یاسین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، عین نماز کی حالت میں آپ پر اونٹ کی وجڑی پھینکی جاتی ہے، یا طائف کے اندر آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ نے صبر کیا۔ اور یہی صبر جو ہے آپ اصحاب رسول اللہ میں دیکھیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان غنی، سید علی مرتضیٰ، پانچویں خلیفہ حضرت حسن مجتبیٰ رضوان اللہ علیہم کی زندگی کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کتنی مشکلاتیں اصحاب رسول کے سامنے آئیں، آپ نے صبر کیا اور حق پر قائم رہے۔ اچھا، یہ بھی عجیب سی بات ہے، صبر وہی کرتا ہے جو حق پر قائم اور دائم ہے، اور ظلم وہ کرتا ہے جو جھوٹ پر اپنی دیواریں اپنا محل قائم کر کے رکھا ہے۔ تو آپ اصحاب رسول کے صبر کو دیکھو، اور یہاں پر میں صبر امام علی مقام کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، آپ نے نماز نہیں چھوڑی اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم شہید ہوئے، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور حق پر قائم رہے۔ اور ان سب کی شہادت کی وجہ اگر کہیں بغور مطالعہ کریں تو یہی ہے کہ یہ حق پر قائم رہے، اس لیے ان کو قربانیاں دینی پڑیں۔ تو یہاں سبق یہ بھی ملتا ہے، حق پر قائم رہنا، بولنا یہ آسان نہیں ہے۔ اگر قربانی کا جذبہ ہے تو بے شک حق بولو اور حق پر قائم رہو اور صبر کرو، تو انشاءاللہ جب دنیا سے آپ چلے جاؤ گے تو آپ کا نام قیامت تک روشن رہے گا۔ آپ صبر امام علی مقام اہل بیت کا صبر ایک طرف، اور صبر ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، تو آپ کی بیوی حضرت بی بی رحمہ آپ کے ساتھ تھی، بیماریاں تھیں، دوا علاج ہو رہا تھا، مرضی مولا از ہما اولا، لیکن صبر حسین کو ایک طرف رکھیں تو یہ گھر میں نہیں تھے، ایک ایسے جنگل بیابان جسے کربلا کہتے ہیں وہاں تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر پانی نہیں بند ہوا، لیکن امام علی مقام پر پانی، دانا، سب کچھ بند کر دیا گیا۔ بند کرنے والے کوئی غیر نہیں تھے، وہ ناسبی اور منافق تھے کہ کلمہ بھی نبی کا

صبر کا یہ عالم اور نماز سے ایسی محبت کی نماز نہیں چھوڑی، قرآن سے ایسی محبت تلاتے قرآن نہیں چھوڑا، نویں شب میں ایسی ذکر و اذکار سے محبت کی اسے نہیں چھوڑا، اور صبر تو یہاں تک کہ ظالموں جب شہید کر دیا وہ اپنے ظلم میں انتہا کرتے رہے، دنیا کی کسی کتاب اور لو میں نہیں لکھا کہ آفٹر ڈیٹ، انتقال کے بعد، مرنے کے بعد اس کی لاش سے چھیڑخانی کی جاتی ہے، لیکن خیر یہ دوسرا موضوع ہے، اس پر ہم بعد میں آپ پر بیان کریں گے، لیکن صبر کا بیان کر رہا ہوں۔ حضرت زینب کا صبر دیکھو کہ سب دونوں بیٹے عون و محمد شہید ہوئے، بھتیجے شہید ہوئے، بھائی شہید ہوئے، آپ نے ایک شکایت خدا کی بارگاہ میں نہیں کی، بس اے اللہ اسے تو قبول فرما لے۔ عزیزان محترم، سر سے دوپٹہ کھینچ لیا گیا، آپ نے صبر کیا، یزید کے دربار میں ہاتھ پیر میں رسیاں باندھ کر لوٹے ہوئے قافلے کو پیش کیا گیا، آپ نے صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑا۔ لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور خطبہ دیا، تو آپ نے یہی کہا، اے یزید، آج کی دنیا میں دیکھ، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس کے نواسوں کے علاوہ کیا کسی نبی کے نواسے موجود ہیں؟ جس نبی کی دیوی کتاب قرآن حکیم کو پڑھتا ہے کیا دوسرے انبیاء کی کتابیں آج صحیح طریقے سے موجود ہیں؟ جس نبی کی لائی ہوئی شریعت میں نماز ہے کیا کسی دوسرے نبی کی شریعت کی نمازیں باقی ہیں؟ جس نماز میں تو درود ابراہیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد پڑھتا ہے، یہ کون ہے تجھے نہیں معلوم ہے؟ لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن حق گوئی بھی نہیں چھوڑی، حق بولنے ہی پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ خواتین، وہ فاطمۃ الزہرا کی بچے اور بچیاں جن کو کبھی آسمان نے ننگے سر نہیں دیکھا، ان ظالموں نے ظلم کی انتہا کی، لیکن ان خواتین نے صبر کیا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکایت نہیں کی، اللہ نے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی، اور تطہیر کا لفظ فرمایا قرآن میں، یہ پاک و صاف ہے۔ عزیزان محترم، تو صبر کا دامن اتنا وسیع ہے، اگر انسان کو صبر کرنا ہے تو تاریخ کربلا کو دیکھ لے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، لیکن پانی اور کھانا نہیں بند تھا، امام علی مقام پر پانی کھانا سب کچھ بند تھا، وہ اپنے گھر میں نہیں تھے بلکہ کربلا کی ریت پر نصاب مصطفیٰ کو لکھ رہے تھے اور نصاب شریعت مطہرہ کو بچا رہے تھے، تو اس لیے آپ نے اپنے ایک ایک بچوں، ایک ایک بھائی اور اپنے ساتھیوں کی قربانی پر آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہی ایک وجہ ہے کہ آج بھی امام حسین کا ذکر پوری کائنات میں ہے، اور صرف زمین پر نہیں، عرش پر بھی ذکر ہے، اور اہل بیت کا ذکر آج بھی نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں بھی ذکر موجود ہے، اور قیامت تک رہے گا۔ تو اے امت کے نوجوانوں، اے پیارے اسلامی بھائیوں اور بچوں اور ماں بہن بیٹیوں، سنو، کبھی بھی ظلم ہو تو تاریخ کربلا یاد کر لینا، اور صبر کا دامن مت چھوڑنا، اور نماز نہ چھوڑنا، اسی صبر کے دامن قرآن کہتا ہے، الذین آمنوا استعینوا،
सब्र के जरिए मदद चाहो, तो जब तुम सब्र करोगे तो

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ سامعین کرام، فی الوقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ اردو شبانہ پروگرام محفل شب سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کا میزبان نثار اختر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ الحمدللہ ماہ محرم الحرام ہمارے درمیان سایہ فگن ہے۔ کل اس ماہ مبارک کی 20 تاریخ تھی اور اسی دن سید المؤذن عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ ان کے یوم وصال پر آج ہم انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے یہ محفل آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گی۔ آئیے محفل شب کا افتتاح قصیدہ بردہ شریف سے کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔